slušamo parčetu Kenneth Heat od albuma Aleluja od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde